0: בקנה אחד עם הערכים של הצבא. אפשר עוד לקבל את האמירה הזאת אחרי מה שראינו בחברון, בחווארה, בגדה המערבית כולה?
1: לא רק שאי אפשר לקבל את האמירה הזאת, היא ממש אמירה שקרית. אנחנו רואים שבפועל הצבא לא עושה שום דבר במקרה הטוב, ובמקרה הרע אפילו תומך לפעמים בחיילים ובפורים. רק לדוגמה, אתמול המקרה בחווארה. יש תיעוד, יש סרטון, רואים חייל על מדים, מכה פלסטיני, בלי שום סיבה, בלי שום הצדקה, לא מעצר, לא שום פעילות מבצעית, פשוט כי מתחשק לו. זה דבר שצהל הגיב אליו, ואמר שהוא יטופל בצורה משמעתית. זאת אומרת, הוא יקבל אולי נזיפה מהמפקד. זה לא עבירה משמעתית, זאת עבירה פלילית. הוא צריך ללכת לחקירה במצח, הוא צריך ללכת למשפט, משפט פלילי, שישאר לו גם אחר כך בחיים. הרי לא ייתכן שאדם תוקף אדם ומקבל על זה נו-נו-נו מהמפקד שלו, ובזה זה נגמר. ולכן כשהצבא אפילו לא משתמש בכלים שיש לו על מנת להרתיע, הוא בעצם מעביר מסר לחיילים שזה מותר, ואנחנו רואים את המציאות בשטח.
2: מצד שני, אנחנו גם רואים שיש איזשהו, אנחנו רואים מה שמתרחש גם בגדה המערבית, גם במקומות אחרים, אפילו את האלימות בחברה הערבית. אנחנו, האלטרנטיבה השלטונית גם יריב, היא לא ממש יצאה מדעתה אחרי הזעזוע הזה. אנחנו רואים שכל העולם מזועזע, חוץ מה מצב הפוליטי, חוץ מהפאפה הפוליטי שמדברת על לפחות האופוזיציה, שלא ממש מזעזעים מה שהולך. הם נגד נתניהו, אבל הם לא נגד כל התרבות הזאת על המקרים שמתרחשים גם בצבא, גם מחוץ לצבא. אנחנו חושב שיהיה איזשהו שקט או השלמה מסוימת עם המצב.
1: יש לצערי באופוזיציה תופעה של שנים של פחד מלהיחשב שמאלני, ועבורם לדבר בגנות האלימות המתנחלים בצורה ברורה וחדה, זה עלול להציג אותם כאנשי שמאל, ואז אולי הם יאבדו כמה קולות מהימין, ולכן הם שותקים, ולכן הם מגמגמים בעניין הזה. אתמול ראיתי שסוף כל סוף אייזנקוט אמר כמה מילים על הנושא הזה. הוא שכח לספר שכמה שבועות קודם הוא ביקר בעצמו בחווה בשטחים, חווה שיצאו ממנה תקריות אלימות קשות, והוא לא אמר מילה בסרטונים שהוצאים משם על אלימות המתנחלים. אז אני כן רוצה להאמין שבכל זאת משהו ישתנה בעניין הזה, אבל כן, אכן אני מתמודד בדמוקרטים, וכמובן גם במפלגות הערביות, אני חושב ששם בהחלט שומעים את הקול הזה בצורה חזקה וברורה, ולא מתפשרת ולא מתנצלת.
0: יריב, ולכן אני רוצה לשאול אותך, האם שינוי של הממשלה, החלפת הממשלה, ממשלת נתניהו הנוכחית, היא תהיה ממש עריבות לשינוי מוחלט של כל מה שקורה? אי אפשר. יש מי שאומר שכל העניינים, הערכים האלה דווקא חילול יותר בצבא וגם במנגנונים אחרים.
1: אז כשאני פוגש אנשים ואומרים לי, טוב, נעשה בחירות ונעיף אותם ונעלים אותם את הצד השני, אני תמיד מרגיע ואומר, גם אם ננצח אפילו ניצחון גדול, הם לא הולכים להיעלם הצד השני, וזה לא שיום למחרת הכל ייפטר. זה תהליך ארוך שנצטרך לעבוד בו קשה, והוא לא יהיה מושלם, כי הגזענות והשנאה והאלימות היא מושרשת. אז זה תהליך ארוך מאוד של תיקון המשטרה, של ייבוש כלכלי. אחת הבעיות בנושא של אלימות מתנחלים זה שהם מקבלים המון כסף מהממשלה באמצעות המשרדים של סטרוק ושל סמוטריץ'. ואם אנחנו נפסיק קודם כל את המימון לאותן חוות ולאותן מאחזי פרא שמשם יוצא האלימות, אז קודם כל תהיה להם בעיה לתפקד. אחר כך, אם אנחנו נדרוש משר הביטחון ומהשר לביטחון פנים ומהשבק פעולות נגד טרור יהודי, הם יצטרכו לעשות את זה. ולכן יש תהליך שאפשר להניע אותו על מנת קודם כל לבלום את הבעיה ולהתחיל לצמצם אותה. אבל כן, גם אם יהיה ניצחון מרהיב בבחירות, זה יהיה תהליך ארוך וזה ייקח זמן. זה לא משהו שברגע אחד יכול להשתנות, אבל חייבים לשנות את המגמה, חייבים לייצר התחלה של מציאות אחרת.
2: יריב, מבחינת המתנחלים, ואתה מספר שיש הרבה כסף שזורם למתנחלים מהממשלה, אבל באופן שהוא מאוד לא מובן, מדברים רק על מימון החרדים. וזה גם הבעיה של האופוזיציה במידה מסוימת.
1: נכון, צריך לזכור, החרדים זה מתקציבים יותר גדולים, כי הם פשוט יותר גדולים באוכלוסייה, אני מדבר על מוסדות הלימוד וכו', וגם יש הרבה יותר קל לציבור היהודי בעיקר לבוא בביקורת על החרדים, גם כי הם לא הולכים, הם לא חלק ממעגל העבודה, וגם כי הם לא משרתים בצבא, אז כאן זה יותר קונצנזואלי. הסיפור של המתנחלויות הוא סיפור כפול, קודם כל, למתנחלים נותנים יותר כסף, רואים שהכבישים נסללים שם, הם קיבלו אזורי עדיפות, גם מתנחל שלא יוצא לפרעות בחווארה מקבל יותר כסף מכל אזרח ישראלי, בוודאי מאזרח מהחברה הערבית. הבעיה השנייה היא שחוץ מהמימון למתנחלים, מממנים את טרור המתנחלים, מממנים את החוות, מממנים את הריינג'רים, מממנים את יחידות האגמר, מממנים את סלילת הכבישים ואת החיבור לתשתיות של מאחזי פרא, מממנים את ההבטחה. אנחנו מממנים את הטרור היהודי, זה דבר שלדעתי לא מספיק אנשים יודעים ומכירים, וזה אחד האתגרים שאני רואה לנכון באופן עצמאי להעלות על סדר היום, כי אם נעצור את המימון, חלק מהתופעות שאנחנו רואים יצטמצמו, זה עוד לא יפתור את הבעיה. וזה משהו שאני מסכים שצריך לייצר למעורבות, זה לא כמו התקציבים שמגיעים לחרדים, זה משהו יותר נמוך, אבל זה הרבה יותר קטלני.
0: יריב, אולי דקה שתיים לגבי מה שמתרחש אצלכם לפני הבחירות, פריימריז, מה הפעילות שאתם עושים עכשיו בשטח גם?
1: אז כן, דמוקרטים זה כמעט המפלגה היחידה שעושה פריימריז. אנחנו, התאריך של הבחירות הוא עוד לא נקבע, זה יהיה כנראה במהלך חודש יולי. אני אישית מתמודד על משבצות ששמורות ליוצאי מרץ, מה שיכול לתת לי סיכוי יותר גבוה להיבחר. הבחירות נעשות באמצעות התפקדות, זאת אומרת, כל מי ש... רוצה לתמוך במועמד, בי, במועמדים אחרים, יכול פשוט להתפקד באתר המפלגה, זה עולה 98 שקלים או 78 שקלים, ואז הוא יקבל ביום הבחירות לינק, הוא יוכל להצביע ולבחור.
0: אז בסוף יולי, אתה אומר.
1: כן, באמצע יולי אני מעריך, עוד אין תאריך, זה תלוי בתאריך פיזור הכנסת. אני מודה שאני מרגיש המון המון תמיכה ואהבה, גם של החברה הערבית, זה מרגש אותי, זה משמח אותי, זה עושה לי צמרמורות, אבל על מנת שאני אוכל באמת להשפיע, אני צריך להיבחר, ובשביל שאני אבחר צריך להתפקד, אחרת אי אפשר יהיה להצביע לי. זה האתגר הגדול שלי בחודש.
0: אז אתה עובד על זה עכשיו בינתיים. תודה רבה לך.
2: בהצלחה.
0: יריב אופנהיימר.
1: תודה רבה לכם.
0: מנהל קואליציית שתי המדינות ביוזמות ג'נבה. תודה.
1: תודה.
2: طيب اذا يقول حول يعني يصف شغلات اللي هي ايضا داخليه في الجيش الاسرائيلي يقول بانه هذا الجندي الذي يعني تحقق الذي شارك المستوطن الاعتداء على الفلسطيني بالضرب يقول بانه يعني باحسن الحالات باسوء الحالات بده ياخذ نزفه بهدله من القائد وينتقد الجيش الاسرائيلي على انه لا يستعمل حتى الامكانيات المتاحه لديه من اجل محاسبه هؤلاء اللي يعني يصفهم يعني يريف ليفين بهذه الأوصف.
0: יריב אופנהיימר. יריב לוין בחקיש مع التلفزيون الاسرائيلي بدك يحكي معنا يا فراس.
2: יריב לוין مزبوط انا عاقل بيריב לוין هو هذيك الليله الشعواء اللي طلع فيها وحكى وما عادش بين دمر الدنيا وقاعد على تلتها يخرب حتى ما اجاش ياخذ على تلتها ويخرباني بتعرفي هي فبالتالي يعني هو ايضا مرشح للديمقراطيين يتحدث عن تصاعد هذا العنف وامام يقول بانه الحكومه الاسرائيليه تمول هؤلاء هذه البؤر الاستيطانيه من خلال مكتب سموتريتش ومكتب ستروك وأيضا هذا الأمر يقول بأنه المعارضة تتحدث فقط لا يتحدثون عن هذا الموضوع فقط آيزنكوت ذكر هذا الموضوع في إحدى يعني بالأمس انكسر صمته ويقول أنه حتى آيزنكوت لم يتحدث عن هذا عن, عن, عن, عن, عن عنف المستوطنين حتى عندما
0: في
2: كان
0: في أوقات سابقة لما زارهم
2: بالفعل
0: الكل بدور على صوت اليمين وعلى صوت المركز يمين فبالتالي في هيك بتحسهم ماسكين بالكراسي
2: طلع آيزنكوت عندما كان قائدا للمنطقة الشمالية وبعدين صار
0: رئيس هيئة الأركان
2: عنده شوية تصريحات لي لم تتحد في قضية أزاريا في ذلك الوقت
0: صحيح.
2: وبعد قال أنه أنا لا أريد أنه كل واحد يحمل مقص أو سكينة فواكه أن يتم إطلاق النار عليه وقت ما يعرف بانتفاضة السكاكين وما إلى ذلك أنه يتم، فكان انتقادات جدا لاذعة ضده في هذا الصدد. عم بيستصعبوا في الليكود انتقاده لأيزنكوت، في إشكالية كثيرة كبيرة،
0: كمان فقد ابنه في الحرب، كمان رئيس هيئة أركان ناجح شرقي، في كمان من جمهورهن ممكن ينقلب عليهن،
2: فبالتالي هنالك
0: حذر.
2: ما حدا أوريخ اللي هو مستشار رئيس الوزراء